0: Jag har stannat för mig, jag får jag.
1: Engine 141.
0: Can you attach an RA to this incident?